0: ke min la kau
1: dabi
0: ke nanuku mahabu
1: wallahi
0: dao ke kapule sanin banaba usmo tilapia jepanla
1: apa
0: chu chu usmo ya la kinti
1: kinti.